0: Ana zik yo kontan. Yo gen bel jazz sa nan men yo.
1: Vendre sekuriti.
0: Monsieur Simon yo kontan. Monsieur Simon yo. Mè kout jazz nou yi. Oye.

Haïtien Pierre. Haïtien Pierre. Yo gen bare sa nan men yo. Yo fè jolè.